tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.